0: Då är det frukostshowet här på 1FM på en måndagsmorgon den 6 juli. Vi ska igång med dagens wake up call. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på 1fm.no för påmelding och idag så är det ganska grejt.
1: Idag så är det Silje Hjertvik Rem som blir trukket ut att få dagens bursdagskake, men för att hon ska få bursdagskaka serverat så måste svara på telefonen när vi ringer.
2: Hei, det er Silje.
0: Hei, det er 1FM. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call her, og du får dagens bursdagskake, du, Silje.
2: Oi, så bra.
0: Ja.
2: Veldig koselig.
0: Dette her er vel en bra mandagsmorgen?
2: Ja. Jeg har sett kamp og satt oppe til langt på natt.
0: Ja. Litt
2: rutt.
0: Og så fikk du seier i bursdagsgaver, vet du.
2: Ja, det var veldig artig.
0: Ja. Hvordan var din opplevelse av kampen?
2: Jeg var først på glasstaket og kikket litt der, og så for jeg hjem faktisk I andre omgangen og kikket der. Kjempeartig.
0: Ja, herlig.
2: Veldig stas. Ja.
0: Var det en del av 50-årsfeiringen, eller?
2: Ja, jeg tok det veldig rolig, for jeg skal på jobb I dag da, så det var ikke akkurat noe full fest, men veldig artig å være med og oppleve litt på glasstaket og få litt stemning. Da.
0: Ja.
2: Kjempeartig.
0: Det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, så koselig. Ja, de verdens beste kollegaer.
0: Hvilket kontor det snakk om?
2: Det forvaltning, helse og omsorg I Molde kommune.
0: Ok. De skriver at du dronning av multitasking, med tempo som får resten av oss til å lure på om døgnet hennes bare har, eller har flere enn 24 timer.
2: Ok. Ja, det går I full fart.
0: Ja, blir det like full fart I dag, eller?
2: Det blir litt feiring hjemme her. Skal ha litt familie og venner. Det litt, ja. Middag og kaffe og kake.
0: Ja. Da passer det vel bra med ekstra kake?
2: Det gjør det alltid.
0: Ja. Vi sender den din vei og håper at du får en nydelig dag, Silje.
2: Tusen takk. Kjempekoselig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.